hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga makaupod, subong Martes sang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtong akita nga mag-uupdanay, magkasaysay sa inyo sang aton istorya, subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've got...

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

Pia kabayan mabiyan sa ibang pagkinatun nga mga update sa mga balita. Ang naglalabay nga mga malain nga chimpo, no? Bagyo, ning si Bagyo Luis, Bagyo Maymay, Bagyo Nining, plus ang ginpabaskog nga hangin habagat mabiyan sa nagliligad nga mga sinimana. Ang nagatuga ini sang dako nga kalitan subong sa ato, no? More or less mga 7.6 million, no? Masubra 7.6 million ka mga tawo ang naapektuhan sini. Kag mayara man sang 102 ka mga barangays or ka mga areas, mga lugar mabyan ang ginpaidalom na sa state of calamity. Madamo dito ang mga probinsya kag mga lugar mabyan sa Luzon, no, ang ginabahaan. Kag bisan man diri sa aton sa Visayas, no, may mga lugar man nga ginabahaan, o may araman sa mga deklarasyon sang state of calamity, no. So mo ini mabyan ang epekto sang sigisigi bilang kwan nga sunod-sunod nga mga bagyo, no, nga nagasulod sa aton sining pungsod, especially nga subong mabyan nga mga binulan, bao amo ning ginatawag naton nga typhoon season, no. Kahit every now and then may mga nagasulod mabyan nga nagaporma nga LPA tapos nangin na bagyo, no. Nga iban nga mga bagyo nga why man gid naga landfall. Pero siyempre, may mga times man mabyan nga nagasulod gid, no, sa aton sining pungsod kag nagalabay mabyan sa landmass, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag nagapekto sang dako. Kining gani mga bagyo ni way panigani nag kwan gid ha, nag landfall. Iba ni ara lang na sagwa sa kadagatan lang. Pero dako gani ang kahalitan, no, nga natuga diri sa aton mabyan sa pungsod. Kay ang way man sa matuod nag kwan gid nagdirekta, no, nga nagigo sa aton sining katutaan. Pero ang iya sining mabyan nga hangin, ang iya sining dalang epekto dala sang mga pagulan, no, amo ini mabyan ang nagahatag, no, sang huol kag kahalitan mabyan diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Si ini mabyan, no, epekto pala na sa mga pagbaha, no, kun baha nga daan madamo sang posibleng matabo, may mga kauturan kitang may mga nagkalulumos, may iba naglatipagan sang duta, no, sang landslide, iban may nagaluntad nga mga rock slide, no, mga bato bala nga naglatipag sa mga kabukiran. Tapos may ara mabyan sa mga nagakuryente, no. So mo ini mabyan ang pila ka mga rason kun nga may sa mga casualties nga natuga mabyan sa mga naglalabay nga bagyo diri sa aton. Kung ang bagyo maglabay pagid mabyan diri sa aton sa kadutaan, mas grabe pagid ang epekto, no. May epekto pagid sa aton sining infrastructures, may epekto pagid sa aton sining mga pananom, sa aton sining agrikultura. So dako-dako mabyan ang kalitan nga ginatugas ang mga bagyo nga naglabay diri sa aton tag sa katuig. That is why amo na bala, no, nga kun magpa-ubra or magtukod sa mga infra projects, magpatindog sa mga buildings, magpatindog sa mga tulay, mga taytay, o kinanglanon maabyan nga dapat mabakod gid, no? Dapat inablang makasarang nga magbato sa kabaskugon sang hangin, kabaskugon sang ulan,

Hello, mga kapamilya. Kamusta kamo? Kamo nga tanan nga mga suki, mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng informasyon, kag tanan nga mga tagpalamati nga mga suki sa K5 News FM Philippines. Sa sini nga tinion, sige hapon, nari naman kita sa aton nga pratuntunan, tinig ng informasyon, kamusta kamo tanan? Kaway pa nga kamo tanan, sige hapon, yara man sa ikayong lawas, kag marasigo na nagalagan sa Dios, kag indigid magkalipat nga magandayaw, magapasalamat sa Dios sa tanan nga mga pagkamayo. Gamay man o damo, ha? Importante katama nga kita mapinasalamaton sa tanan nga mga pagkamayo sa Ginoo. Amo na nga sini nga tiempo, sini nga tiyon. Sige hapon, kamusta ka mga tanan? Gamay pa nga Ginoo nagpagkamayo sa tanan. Kagpadayon gid sa pagpamati sa aton nga platnotunan, kay damo kita nga matunaan mga kasaysayan nga narecord sa Biblia, mga pagturuuhan man nga guide sa aton, hagun kita mangintutom sa Ginoo. Kaya ang Ginoo permi ay nagatipan sa aton, nagapertitan sa aton, kita gin pagkamayo kita, physical, mental, spiritual, pinsalan, proteksyon sa tanan nga mga tiyon. Amo na nga kung may araman mga katalagman, may araman mga trahedya, hindi man kita matingala nga ang Ginoo may araman siya casualty bilang kapital nga makita ta. Agon nga ang ginansya, kung maintindihan naton nga mga paandam na siya sa Ginoo, amo na ang maayong dapat naton nga pamalandungon, agud nga ang aton kabuhi amat-amat mabag-o kang magalagan kita nga tutom sa Ginoo. Amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang mga pagpangumusta, kamusta kamutanan, kag samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubayt kabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan inyong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ang himpilang ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siyor Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang magpapapala na lagi naming hinihiling physical, mental, spiritual, pinansar ang proteksyon, gayon din sa mga kawani. Upang sa ganun, kami po ay maging karapat-dapat sa lahat ninyong bendisyon at mga pagpapala at proteksyon. Itong lahat ay sumunod na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Aming hinihiling ito sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Now, aton pa rin nun magkauturan ang pagtuon sa natabo sa Sodoma kag Gomora nga si Abraham tani nagpatunga bilang mediator. Pero huwag gid nahimo nga aman kay wala gani pulo kabilog sa Sodoma kag Gomora nga tutom sa Dios. Amo na ang delikado sa isa ka syudad. Kun ang isa ka syudad walay nangin tutom na dira sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo na kabalo, kay ang silot sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo iya ginbase sa motibo sa Ginoo, sa motibo sa tao sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na ang Ginoo nga magsilot, indi kun sino ka manggranon ka man pigado sino imol. Hindi, ang iya masiyahan amo ang sincerity sa pag-alagad sa iya. Amo na nga, ang kasaysayan nagsiling diri nga si Lot, nagalaom siya nga matago ang iya tuyo gikan sa mga tamad sa gawang paagi sa pagdala sa estranghero sa iya puluyan paagi sa isa ka nagaliko-liko nga alagyan. Apang ang ila pag pangalag kag pagdugay kag ang iya dalayon nga pag-aghat nagtuga sa ila nga maobserbaran. Kaya nga aman, way man dayon magsunod ang iya bisita. Ginaghat man siya, sige pagin siya aghat, sige siya hanggat sa ila. Dayon, amo to nga, na-interes kag na, bisan ang ilang dala nun tani, nagapaliko-liko, pero na-obserbaran sang mga taga dito, ang mga pumuluyo, nga grabe to nga estranyo, kaya hindi man to taga dito, hindi natural nga tao eh. Pero kay kabalo naman ta nga mga anghel to. Kag-antis sila, magretiro para sa gabi, magpahuway, isa kamalaot nga gadaman ang nagtipon sa palibot sang balay ni Lot. Isa ito kadako nga grupo, ang mga pamatanon daugang, kaya mga tingbulang lalaki pareho, nga nasunog sang pinakamalain nga mga kalibgon. Grabe no? Kaya nag-ilinit sa ilang balatsyagon bala ang pinakamalain nga kalibgon kay mga agi man to sila. Ang mga isang hero nagapamangkot na hanungod sa kinaiya sang tiyudad. Kag ginpandam sila sa silot
ginpandam ni Lot nga hindi magwa sa iya ganhaan sa tunga gabi. Sang mabatian ang pagsinggit kag pagiguta sang kadaman nga nagapangabay nga dalhon ang mga tao sa ila, nahibaluan nga kun maakig sa kasingki mahapos sila makasulod sa ibalay. Nagwa si Lot agod tilawan ang epekto sa ang iya paghaylo sa ila. Ngin pangamuyo ko sa inyo mga utod, siling niya, hindi kamo maghimo sing malaot nga na nagagamit sang tinaga nga mga kauturan sa kahulugan sang mga kaingod kag nagalaom nga mapasiguli sila kag mahuyaan sila sa ilang malaot nga katuyuan. Apang ang iya mga pulong dawlana sa damdam, ang ila kaakig nangin pariho sang pagdaguob sang bagyo. Ginyaguta nila si Lot nga naghimo sang iya kagulingon nga hukom sa ila kag ginpahog nga himuon si Lot. Himuan si Lot sing mas malain pa sang sa iya gintuyo sa iya mga bisita. Nagdinaguso sila sa iya kag ginutod kuntani siya kun wala pa siya ginluwas sang mga manugtunda sang Dios. Ang langit nun nga mga mensahero naguntay sang ila kamot kag ginguyod si Lot sa ila balay kag ginsira ang ganghan. Ang mga hitabo nga nagsunod nagpakita sang kinaiya sang mga bisita nga iya ginabi-abi. Ginbulag sang mga anghel ang mga tao nga yara sa ganhaan sang balay, magagmay kag dalagko sa bagay nga ginkapoy sila sa pagpangita sang ganghaan. Kun wala sila ginduaw sang duble nga pagkabulag nga gintugyan sa katigas sang tigipusoon, ang hampak sang Dios sa ila kuntani nagtuga sa ila sang kahadlok kag sa paguntat sa ila malaot nga buluhaton. Yadtong katapusan nga gabi, wala sing mas dako nga mga sala sang samadamo nga iban pa nga nauna sa sini. Apang ang kaluoy nga madugay na nga gintamay sa katapusan naguntat sa iya pagpakitluoy. Ang mga pumuluyo sang Sodoma naglabaw sa mga limitasyon sang Dios nun nga pagpailob. Ang natago nga dulunan sa tunga sang pagpailob sang Dios kag sang iya kaakig, ang mga kalayo sang iya pagtimalos malapit na magdabdab sa nalupyakan sang Sodoma. Ginpahayag sang mga manugtunda kay Lot ang katuyuan sang ila misyon. Gubon namon ini nga duog kay ang ila pagsinggit nagdako sa tubangan sa Ginoo kag ang Ginoo nagpadala sa amon sa paglaglag ini. Ang mga dumuluong nga gintinguhaan ni Lot nga amligan karon nagsaat sa pag-amling sa iya kag sa pagluwas man sa tanan nga mga katapo sa iya pamilya nga mga palagiyo upod sa iya gikan sa malaot nga siyudad. Ang kadamaan nagkapoy kag naglakat kag si Lot nagwa sa pagpaandam sa iya mga anak. Ginsulit niya ang mga pulong sang mga anghel, tindog kamo, magwa kamo sa sini nga duog kay ang Ginoo magalaglag sini nga siyudad. Apang daw isa siya ka sa ila nga nagayaguta ang iya mga anak dito nga naminyo sa Sodoma, wala na sila nagaalagad, huway na sila pagtuo. Ginkadlawan lang nila ang ila amay, gintawag nga iya mga kahadlok nga superstisyon. Ang iya mga anak nga babae na impluensyahan sang ila mga bana, maayon na sila kun diin sila. Dinton lang sila magpabilin kay katawa sila kabuhi. Wala sila sing makita ang ebidensya sang katalagman. Ang tanan nga butang sumunggid sang una, mayara sila sang dalagko nga mga pagkabutang, manggarano na sila kag hindi sila makapati sang posible nga laglagon ini sang makaako. Masinlubon nga nagbalik si Lot sa iya puluyan kag ginsugid ang istorya sang iya kapaslawan. Ginsugid niya sa mga bisita niya nga mga anghel. Dayon ginsugo siya sang mga anghel nga magtindog kag dalhon ang iya asawa kag ang duha ka anak nga babay nga yara pa sa iya balay kag maghalin sa syudad. Apang nagpalantang si Lot. Hindi tani si Lot, kabisan si Lot, way naman siya maanad nga magkato sa bukid, aanad na siya sa syudad. Amo man na ang isa sa dapat natong tandaan. Kung kita naanad na sa syudad nga nagtiner,
Labi na ang aton nga sakop sang pamilya. Dira na nagdako sa syudad. Dira na sila nakauyong sa syudad. Sa kaluho sa mga pagkabutang sa syudad. Amo na ang pinakadako nga problema paglabot sa kasingkal sang Ginoo. Bisan pa nga adlaw-adlaw nga ginatublag sa pagtanaw sang mga buhat sang kasingki. Wala sing matuod nga paghangop sang makahuluya kag makangililad nga kalautan nga ginahimo sa sinang makangililad nga syudad. Wala niya marilisar ang makahaladlok nga kinanglanon para sa mga paghukom sang Dios sa pagpugong sa sala. Ang iban sang iya mga anak nagupod sa Sodoma kag ang iya asawa nagdumili sa paghalin nga wala sila. Kasi siyempre ang asawa daw nakauyo naman gyud, siyempre hindi lang daw nakauyo na sa syudad. Mawili na siya, sayang nakaayo ang iyang mga pagkabutang kon ilabiyaan. Ang panghunahuna nga biyaan ang mga ginahigugma niya suruta daw hindi niya masarangan. Mabudlay nga biyaan ang iya maluho nga puluyan kag ang tanan nga manggad nga natigayon paagi sa mga pagpangabudlay sa iya bugos nga kabuhi. Agud maglakat nga isa ka imol nga manuglagaw. Siyempre, pagkadto mo, paghalin mo dito, kung may pagtuo sila nga sunugo na gid sa Ginoo to, way na sila maanad sang ila kabuhi nga daw imol, ahay, kabudlay. Nakibot sa kasubo, nagdugay siya, nga hindi naluyag maghalin ang asawa ni Lot. Apang para sa mga anghel sang Diyos, sila tanan kuntani, nagkalamatay sa kalaglagan sang Sodoma. Ang langit noon nga mensahero naguyat sa iya kag sa iya asawa kag mga anak nga babae sa kamot kag gintuytuyan sila pagwa sa syudad. Diri ginbayaan sila sang mga manugtunda kag nagbalik sa Sodoma sa pagtuman sang ila buluhaton sang paglaglag. Ang isa pa siya nga ginpangabay ni Abraham nagpalapit kay Lot. O, kaya ato man dito nag-apas sa tanan ng syudad sang kapatagan bisan napulo kamatarong nga mga tao nga wala sing makita. Apang bilang sabat sa pangamuyo sang patriarka ang isa ka tao nga nagakahadlok sa Dios ginagaw gikan sa kalaglagan. Ang sugo ginhatag nga may makahaladlok nga kasingki. Magpalayo ka, magpalagyo ka para sa imong kabuhi. Indi ka magtulok sa imong likod. Indi ka magbalikin o kon magpabilin sa bugos sa kapatagan. Magpalagyo ka sa bukid base malaglag ka. Ang hambal sa Ginoo. Ang pagpanglagag o kon pagdugay karon mangin makamamatay. Ang paghatag sing isa ka nagadugay nga pagtanaw sa dibutado nga syudad. Ang pagtinir sing makadali gikan sa paghinulsol sa pagbiya sa tuman katahom nga puluyan kuntani nagbilis ang ila kabuhi. Ang baylo sang Dios noon nga paghukom naghulat lamang nga ining mga imol nga mga palagyo makapalagyo. Apang si Lot nga naglibog kag nahadlok nagpakitluoy nga indi niya mahimo ang ginapatuman sa iya kay basi may malaot nga magabot sa iya kag mapatay siya. Nagapuyo sa sinang malaot nga syudad sa tunga sa pagkawalay pagtuo ang iya pagtuo nagdulong. Ang prinsipe sang langit yara sa iya tupad apang nagpakituoy siya para sa iya kagulingon nga kabuhi nga daw ang Dios nga nagpakita sang amo nga pagulikid kagugma sa iya hindi gyapon magamlig sa iya. Dapat kuntani nga ginsalig niya ang iya kagulingon sing bugos sa Dios noon nga mensahero nga ginhatag ang iya kaubuton kag ang iya kabuhi sa mga kamot sang Ginoo nga wala sing duha-duha o kun pamangkot. Apang kaangay sang madamo nga iban pa sa aton nga tiempo. Nagtinguha siya sa pagplano para sa iya kagalingon. Yari karon ining syudad malapit na, malapit sa pagpalagyo. Kag ini, isa kajutay, tuguti ako nga magpalagyo dito. Hindi bala ini, isa kajutay, kag ang akon kalag mabuhi. Kay sa unahan, may nakita sila nga, isa kagamay nga syudad, nga basi dito na lang sila pwede. Ang syudad nga ginsambit diri amo ang bila. Nga sang ulihi, gintawag nga Zor. Kilalamang kamilya ang kalayuon sinigikan sa Sodoma kag kaangay sini dunot kag patod nga malaglag. Apang si Lot nagpangabay nga indi ini pagibaliwala nga nagahangyo nga ini isa lamang kadyutay nga pagpangabay
kagangiyahan dong ginhatag. Ang Ginoo nagpasalig sa iya, "Ginabaton ko ikaw sa sineman nga butang, nga hindi ko paglaragon ining sudad nga imo ginsaad." Ah, grabe no? May nalang ginkaluyan, bisan nga malautan ni mga punoy, pumuloy dito. O daw ano kadako ang kaluoy sang Dios sa iya, nagasayop nga mga tinguha. Saliwat ang solemne nga sugo ginhatag sa pagdali-dali kay ang kalayo nga nagabagyo matrasar apang dutay pa. Apang sa isa lang sang mga nagapalagyo. Apang ang isa sang mga nagapalagyo nagpangaha sa pagtulok sa pagbalik sa ginlaglag nga syudad kag nangin isa siya kamunuminto sang pagkukom sang Dios. Kung si Lot mismo wala magpakita sing pagpangalagag sa pagtuman sang pandam sang anghel, kundi hanuot nga nagpalagyo pakadto sa kabukiran, nga wala sing bisan isa kapulong sang pakituoy kon pagsabdong, ang iya asawa man kung tani makapalagyo sa iya. Pagbalikid sang iya asawa nangin isa ka monumento nga asin. Ang influensya sang iya halimbawa, makaluwas kung tani sa iya gikan sa sala nga nagsilyo sang iya kalaglagan. Apang ang iya pagpangpalagag kag pagdugay nagtuga sa iya nga hindi pagsapakon ang Dios noon nga paandam. Samtang ang iya bangkay yara sa kapatagan, ang iya tigipusoon nagtapik sa Sodoma kag napatay siya upod sini. Nagrebilde siya batok sa Dios bangod ang iya mga paghukom. Nagdalahig sang iya mga pagkabutang kag sang iya mga anak sa kalaglagan. Bisan pa nga ginapaboran gid siya sa pagtawag gikan sa malaot ng syudad, nabatyagan niya nga ginatubang siya sing mabugat bangod ang manggad nga nagkinahanglan sing mga tinuig sa pagtipon dapat ibilin sa kalaglagan. Sa baylo nga mapinasalamaton nga batunon ang kaluwasan, matinastaason siya nga nagbalikid sa paghandom sang kabuhi sa tung mga nagsikway sang balaan nga pandam. Ang iya sala nagapakita sa iya nga hindi takos sa kabuhi nga sa pagtipig sini nabatyagan niya ang dutay nga pagpasalamat. Dapat kita maghalong sa pagtratar sing mamag-an sa maluyon maluluyon nga mga aman sang Dios para sa aton kaluwasan. Amo ni ang balimoral diri nga aton nga makuha ang leksyon. Dapat maghalong gid kita nga aman kay basi nga daw mamag-an lang ang aton nga pagtratar sa maluluyon nga ginaman sang Dios nga kaluwasan. May mga Kristiyano nga nagasiling, "Wala ako sing labot nga maluwas kon ang akon kaupod kag mga kabataan. Maluwas upod sa akon, maluwas sila maayo, pero kung hindi, paala sa ila." Ginamatyag nila nga ang langit hindi mangin langit para sa ila kon wala ang presensya sang tuman nga pinalangga. Apang ang mga nagapalangga sini nga mga balatyagon, may husto bala nga paghangup sang ila kagulingon nga kat ang tanan sa Dios sa pagtanaw sang iya dako nga kaayo kag kaluoy sa ila. Nalipatan bala nila ang ginabugkos nga ginabugkos sila sang labing mabakod nga mga higot sang gugma kag karungganan kag katutom sa pag-alagad sa ila manunuga kag manunubos. Ang mga imbitasyon sang kaluoy ginapatuhoy sa tanan kag sanglit ang aton mga abyan nagasikway sang nagapakitlooy nga gugma sang manuluwas. Magatalikod man bala kita amuna pamangkot sa aton maguturan kamong nga nagapamati subong bangod kay damo sa aton mga kaparintihan aton mga kabarkadahan kung sino na sila. Bangod bala kay wala nila ginsapak ang imo nga mga paghatag sa ila sa bilidhon nga gugma sang Ginoo. Ikaw bala magtalikod man kaanga sa ila. Bilidhon nga pagpuuwos sa kalag, si Kristo nagbayad sing walay latid nga bili para sa aton kaluwasan. Kag wala sing bisan sino nga nagapresyar sang balor sini dako, sining dako nga sakripisyo o kun sang bili sang kalag nga ang magatamay sang gintanyag nga kaluoy sang Dios bangod ang iban nagapili sa paghimo sini. Ang kamatuoran mismo nga ang iban wala nagasapak sang iya makatarunganon nga mga pagpangangkon
dapat magpukaw sa aton sa mas dako nga kakugi, agud nga kita mismo makapadunggan sa Dios. Kag magtoy-toy sa tanan nga aton maimpluwensyahan sa pagbaton sang iya gugma. Ang adlaw nagbutlak sa duta sang nagsulod silod sa sur. Ang masanag nga mga silak sang kaagahon daw naghamba lamang sang kauswagan kag paghidait sa mga syudad sang kapatagan. Ang kagamo sang aktibo nga kabuhi nagsugod sa mga dalan. Ang mga tao nagakadto sa ila nagkalain-lain nga mga dalanon nga may tuyo sa negosyo ukon sa mga kalipayan sang adlaw. Ang mga umagad nga lalaki ni Lot nagakasadya sa mga kahadlok kag mga pandam sang maluya sing pangunahuna nga tigulang nga lalaki. Sinali kag wala ginapaawot sa adlaw isa kad daguob gikan sa wala sing panganod nga kalangitan ang bagyo naguntat. Ang Ginoo nagpaulan sang asupre kag kalayo gikan sa langit sa mga banwa kag sa mga mapatubason nga kapatagan. Ang mga palasyo kag mga templo sini, ang malahalon nga mga puluyan nga hardin kag mga ulubasan, kag ang mga malipayon nagapangita sing kalipayan nga mga kadamaan nga sang gabi lamang antes sini naginsulto sa mga mensahero sang langit tanan na ubos pagkasunog. Ang aso sang kalayo nagsaka pareho sang aso sang dako nga huruhan, kag ang matahom nga nalupyakan sang sidim nangin isa ka kamingawan, isa ka duog nga indi nagid mapatindog ukon kuyan, isa ka saksi sa tanan nga mga kaliwatan sang kapaturan sang mga paghukom sang Dios sa paglapas. Ang mga dabdab nga nagsunog sa mga syudad sa kapatagan naghatag sing kapawa nga nagapaandam bisan tubtob sa aton tiyon. Ginatuluan kita sang makahaladlok kag sulimni nga leksyon nga samtang ang kaluoy sang Dios nagapadayon sa malapas mayara nga limitasyon nga labaw sa diin ang tao hindi mahimo nga magpadayon pagin sa sala. Kun ina nga limitasyon malabot niyan ang mga tanyag sang kaluoy ginabawi kag ang ministeryo sang paghukom nagasunod. Ang manubos sang kalibutan nagapahayag nga may mas dako pa nga sala sang ginlaglag sang Sodoma kag Gomora. Yadtong nakabati sang imbitasyon sa Ebanghelyo nga nagtawag sa mga magkasala sa paghinulsol kag wala nagapamati sini mas nakasala sa atubangan sang Dios sang sa nagapuyo sa lupyakan sang Sodoma. Kag mas dako pa nga sala ang ila nga mga nagapangangkon nga nakaila sa Dios kag nagtuman sang iya mga sugo apang nagapanghiwala kay Kristo sa iya kinaiya kag sa ila adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa kapawa sang pandam sang manluluwas ang kapalaran sang Sodoma isa ka sulimni nga laygay. Hindi lamang sa mga nakasala sa pagbuto sang sala kundi sa tanan nga nagapakadyutay sa kapawa sang mga pribilehiyo nga ginpadala sang langit. Ang matuod nga saksi nagsiling sa iglesia sa Epeso, mayara ako batok sa imo, kay ginbiyaan mo ang imo nauna nga gugma. Gani doon naman kung diin ka mahulog, kay kag maghinulsol ka, kag himuah ang nauna nga mga buhat, o kon magkari ako sa imo sa gilayon, kag kuhaon ko ang imo kandiliro gikan sa imo doog, luwas nga ikaw maghinulsol. Bugna 2, Kapitulo 2, mga versikulo 4 kag 5. Ang manuluwas na gabantay para sa isa kasabat sa iya mga tanyag sang gugma kag kapatawaran nga may mas malulo nga kaluoy sang sa nagatulod sang tigipusoon sang isa ka dutanon nga ginikanan sa pagpatawad sang iya malimbungon nagaantos nga anak. Nagasinggit siya nga nagalagaw, magbalik ka sa akon kag magbalik ako sa imo. Malakias 3 versikulo 7. Apan kung ang isa ka nakasala, padayon nga nagadumili sa pagpamati sa tingog nga nagatawag sa iya nga may kaluoy, mapinalanggaon nga gugma sa katapusan, mabilin siya sa kadudulman. Ang tagipusoon nga madugay na nga nagatamay sang kaluoy sang Dios, nagatig-a sa sala, kag hindi na madali magdala sang influensya sang grasya sang Dios.
makahladlok ang kalaglagan sa tong kalag nga ang nagapakitlooy nga manuluwas magapahayag sa katapusan. Siya nagabuylog sa mga Diyos-Diyos, pabayi siya. Oseas 4, versikulo 17. Mas mahapos ini sa adlaw sang pagkukum para sa mga syudad sang kapatagan sang sa nakakilala sang gugma ni Kristo. Kagbisan pa nga nagtikod sa pagpili sang mga kalipayan sang isa kakalibutan sang salak. Kamu nga nagapakanubo sang mga tanyag sang kaluoy. Una-una ang malawig nga aray-ay sang mga numero nga nagatipon batok sa inyo sa mga libro sang langit. Kay may isa ka record nga ginatipigan sang mga pagkadyos nun, sang mga pungsod, sang mga panimalay, sang mga individual. May record dito ang kada isa sa aton, individually. Ang Diyos mahimo nga magbatas sing malawig samtang ang sugilanon nagapanayon kag ang mga panawagan sa paghinulsol kag mga tanyag sang kapatawaran mahimo nga ihatag apang magaabot ang tiun nga ang pagsaway mangin bugos kon ang desisyon sang kalag nahimo na kon sa iya kaugalingon nga pagpili ang kapalaran sang tao na patuod na dayon ang signal igahatag para sa pagkukum nga ipatuman. Amuna ang mahing mangin katapusan sang tao, either maluwas siya o malaglag. Kung aton nga pabayaan ang mga invitasyon sa Ginoo, samtang ara pa ang Ginoo nga panawag sa aton. Kaya naman kita sing timpo mga panayon pa makaturan sa yapon tapuson ta sa nubu nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinali pong ito, narito kami, numunulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang pagkataon na pinagkaroon sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga salita. At maraming salamat sa leksyon, bagamat napakatagal ng panahon ang kaganapan na nangyari, naganap sa Sodom at Gomora, ngunit ang halimbawa nasa aming harapan. Nawa ang aming pamumuhay ay maging karapat-dapat sa inyo at kalugod-lugod upang kami ay maging karapat-dapat man sa inyong binisyon. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At ngayon din ang mga kawani, pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa, munawaan man nila ang aming pinag-aralan, inibanal ang salita at pamagitan ng tulong na banal ng Espiritu, ito nawa ay makintal ng malalim sa puso at isipan upang maging gabay sa paglilingkod sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.